0: Я у Шведа Стейшн.
1: Urban Nerd Radio to Rust Class.
2: Urban Nerd Radio.
1: Urban Nerd Radio. Urban Nerd Radio.